めぐる血液も詰まれば流れが悪くなる。溜め込みすぎは詰まりのもとよ。種は天下の回り者。種の流れを良くしたい。ああ、わしらに任せ。使っちゃる。お上はばらまけ。わ